To je dobré heslo. Skovaj tvoj bučak. Na kujde pat. Na nekotro školi jezno stanov, tež či, s kotrmi šišče ličijo nese. Ne uštičo so potom džiči tla, ku zajšo se zvoža udra pa ja. Džiče naso še kuslenč. No, tota ja, rene, tež može šišče pus v božku ležeč a radio poskač. Štinče nosi vašu kasetu, peč menčinu dona po sedmih, štož rade sluhače.

0: Мој маутен байк. Восам инчино до напоросами.
1: Полиција с джи.
2: Будешиње на Алојса Андрицкој в Алендови Штворчи, там је со чера пшипотнју лаубе паливо, котраш со потом теж доспуне зничи. Шкода, котраш је настава 15 000 евро, нимо тоа су хоце поминја тишище шкоди на сусодних лежоностшах начинили високи рядки рослини, кирки, а теж рослинања. Почерпиху шкоду зуме некак 3 000 евро. Biskupicach je nutna rozkora na tohošu noci na štvrtk, k tomu vedva zadobiše policija Zakročič, 21-letný by so skupine ľudí blížil a im rožeše v obydlerio zazvonišu policiju, jako chcuchu muža tak do okruče džaržiť so mesobu zranišu jedun dobyše do korunie. Klukšu je nakvad na auto štvrtk dopudnja technického problema dla volji na čarje 700 metrov zubivo, štocečiletne vodžo Simpsona, so volija dla vali a so lohce zrani, škoda na mopeče 200 euro. Ve vazu su neznači, so v ustave prečivjace zimbole na paviljom pri hače na Cukvinske namorali, nasta tam škoda 500 euro, policija netko sledži, a čiskuje so na droze i štvrtk dopodne nezbožo stavo 85-letne vodža Dačier, cíše z parkovaniša von nalivo na vonu drohu, přitom převidža odprava přijeduceho 81-letneho Audiu. Vun mieše předjezbu. Vobe senioraj pri zrážce jenojš nazbožo so mocne stružištaj, blachu a škoda tam 4 000 euro.

0: kaj, de lube prusnine. Histe jeden dygen stanovac, linja pašč, a na tem jule skakač.
1: To je kulvate,
2: to je te ruškate.
3: Na tem može en jen backflip činč, a ven salto.
4: Tam pa ne smija prševele džiči ore hrakin rovače prasne.
5: Pytali sme svoje trampolin, a to su vopravdje veli z vas vedeli.
0: Dobič pak može jenoš jeden abo jedna. A reka dženca, Josefin Heduške z horku.
5: Veli z boža, a vesela z pšekvapenku dundaka.
0: Jeli nevešče, što činič, možu jenoš pšetco a pšetco zaso naše kul poskytki v internetčen a naši app MDR Serbia doporuči.

0: Peč dođesačiš.
1: Nabožne svoje.
0: Magenca bošči bulank ze sušec pola Haslova.
2: Čečestvo svuša k najdrohotnišim vecam v živinju. Vopravdžite pšečel nie jenoš v rianach v okomikach po boku, ale tiež potom, když je živinje češke. Pšečel je pšiposvuchaja, zmuža so, smeja so z nami a pomaja nam za so stanič, když sme padnili. Tola pšečestvo nie jenoš z toho žive, než to dostač. Ona je ty z toho žive, sam dobro pšečel byč. Spravnošť, dovera, respekt a spuščomnošť sú fundament kužo vopravdžitého pšečestva. Mave geste, otevrené vucho abo spravna rozmova môža husto viace vúskutkovač, hač vulke svova. Znáte prísvovo praji, pšečelio sú ta svojba, kotru si sami vupytame. To nás na to dopomína, kak vážne je pšečestva hajíč a jeden za druhého tu byč. Snano je dženca dobro džen, pšečeli prošte junu džakuju soriec, abo so pola niekoho pšizevič, vo kotrem šižo dovo ničo jace svišal nese. Pšetož pšečestvo je kaž rostlina, vona rošče, kde so von ju starame. Pšeju vam dženca ľudži po boku, kocriš vam tyja, a vieselo, za druhých dobrý pšečel abo dobrá pšečelka byč.
0: Do prajbosti Bulank ze Sušec pola Haslova vynadoku a zamojtosti Bačoňské vosade. Si do 10.
3: Sú ja zbožone? Što je zbožo? Je to začuče, kaž